doći ću ti ko u staroj pisni. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na trej da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar

nijeće pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo spratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tangu raše, kraj kamina i vatre što tinja.

хочу пока на тренда се прави. От едине неповратне дане. Хочу макар на тренда се

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro i dobrodošli u najljepši dan u tjednu. Zajedno ćemo naravno i ovog jutra proći ove kritične prve ure dana, tako da i ovaj kraj radnog tjedna odradimo kako treba. Ja sam Luka i danas smo na Kavi do 10 zajedno. Nema picavanja, čak ni na kraju tjedna. Tehnički realizator Mario Ilinčić je tu da me gura onako do desetke. Lipo ćemo mi to sve izgurati, imamo neke zanimljive stvari za proć. Hajduk nam je sinoć izgubio, ali proša, tako da nećemo puno plakat, ali ajde, sve ćemo to proći onako na tanane. Ostanite uz Radio Split, odmah kreće malo dobre glazbe.

Nemoj, nemoj, nemoj, pivaju Grašo i Nina. Ne znam je li to pivaju budilici ili pivaju radnom danu, ali u svakom slučaju treba odraditi i ovaj petak. Nadam se da ste dobro, da ste spremni za nastavak. Stvorila se već malo gužva tamo od pod strane put Stobreča, klasika, slika jedna koju vidimo svakog jutra, malo je pojačan promet već i na izlazima iz grada i tamo na onoj ruti nakon Solinske širine put Kaštela, već je jedan onako pritisak vozila. Brza cesta Solin-Klis, protočna, prohodna, kako god želite, nema nekih problema, da bilo šta iskrsne, tu sam, WhatsApp je otvoren 091-634-8974, slobodno se javite. Bacio sam oko i kakvo je stanje u pomorskom prometu. Sve ide redovno, a osim jedne stvari, zbog tehničkih razloga, danas 17. otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Pomena-Korčula i obratno, ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema redu plovidbe. Radio Split sve prati i naravno časti vas uvijek s nekom dobrom pismom. Za nastavak Lady Gaga i Bruno Mars, mega hit Die With A Smile.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Jel miriše ona prva, ona najslađa, možda nekome i druga, meni sigurno je. Nadam se da lipo ide ovo jutro, onako po planu, glatko, da nema nekih većih zastoja. Tako nam je u prometu, osim onih nekih redovnih gužvi koje vidimo svako jutro, nema nikakvih drugih većih problema i nadamo se da će tako i ostati. Ostanite vi uz program Radio Splita. Idemo, ako i niste skuvali kavu, sad će vam Sabrina Carpenter skuvati jednu. Evo je jedan espresso. Amo ćao.

Malo nas je Prodrmadino sa svojom Afrikom. Sad ćemo se još malo vratiti tu na domaći teren oko baluna. Naravno, sinoć smo svi mislili

Dobar ritam drži Robbie Williams na Radio Splitu. Ja se nadam da će u takvom nekom dobrom ritmu proteći i vaš vikend. Čuli smo jutros malo ranije da bi moglo biti nekih oblaka, nekih nevremena, nešto malo grmljavine, ali sve to nešto na kapaljku, ne bi se puno zabrinjavao oko toga. Mislim da će ove temperature od 34-35 ipak biti dominantne. Opet, tako da uživajte u vikendu, okupajte se ako imate priliku, napunite dobro baterije, jer jako brzo dođe onaj alarm u 6 uri ujutro u ponedjeljak. Ali nema strajaja, tad ćemo vam se pridružiti i mi. Opet duo od ponedjeljka se vraća, Mihajla i Luka, opet ćemo pit kavu do 10, a dotad uživajte uz Santanu i Smooth. Amo ćao!

0: otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo,
0: Bičevo, a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
0: Svašta ima od naših otočnih novitadi, a mi ćemo početi sa starim gradom na otoku Hvaru. Dakle, jučer je bio glavna vijest gotovo u svim medijima, takozvani meteo tsunami, koji u starom gradu na Hvaru i nije toliko nepoznata pojava. Naime, kažu tamo negdje početkom 19. stoljeća, to je i obilježeno na jednoj kući u samom centru grada, more se izilo više od metra, ali to će nam bolje naš Vinkota objasniti. Vinko Dujmović, Iška, dobar dan.
2: Dobar dan, zdravi, veseli bili.
0: E, dobar dan, kako je to bilo? Ajde nam opisite, jeste još u Kaiću?
2: Ne, ne, sad je, danas je, danas je dobro, ali, ali moram reći da ovo, imamo 73 godišća, ali ovo je bilo neobično, u stvari nenormalno je bilo.
0: I to se dogodilo u sekundi, ljudi kažu.
2: Tako je, to je sve bilo, recimo da to sve trajalo do 5 do 6 minuti, ali mi smo navikli, bo me živemo cijeli život u Storigrad, poznajemo ovako, objasnit ću ukratko. Naprimjer, kad je jugo.
0: Dobro.
2: Kad je jugo, onda poslije tega mi to zovemo vetar vonka, vetar preko Škoja, Garbin. Čim se vetar volto, onda u Starogrojsku valu nabije more.
0: E,
2: i mi znamo da će doći do plime. E sada, ta plima, recimo, još ovako to objasniti ljudima koji ne znaju. Plima počne popodnije od jure popodnije, kod nas u Storigrad, i traje sve recimo do navečer. I ta plima bude u intervalima, bude recimo 20 cm, bude 10, pa bude 40, ali konstantno traje jednu 4-5 uri.
0: Da.
2: Ali i recimo da u tima intervalima bude plima, koliko izojde puti vonka, bude dvije velike plime. A dvije velike plime se računaju kad skoro ide na terase lokala ili kad ide u butige, časovine, kafiće, kad su na rivu, razumijete? To mi računamo da je velika plima. Nekad se dogodi po noći da učini ta plima i to je faktor iznenađenja. Naprimjer, nose jednu mira 16-17, dok nije bila ova ograda kod kanala ovdje, znate gdje kanal vode?
0: Znam ja, a ne znam sad je naš slušatelj, ali ko je bio u starom gradu zna sigurno, na samom, znači u ulasku u mjesto je.
2: I sad su to postavili ograde, da tada nije bilo i ovo prikosi noć, da nije bilo te ograde, bili bi 3-4 do 5 auta finili u kanal.
0: Ma da,
2: koliko je intenzitet jačine te plime.
0: Jačina, intenzitet.
2: Razumijete, to najgore je plima, kafić Kasper kod naše ribarnice, nose 7-8 godić, njemu su katride bili finili u orbu, u parku.
0: Eto, na.
2: Koliko je to bila jačina, Bože, razumijete. Ima...
0: Ali je i materijalne štete ima, rekao je vatrogasac, zapovjednik DVD-a Nikša Dužarić, Marion, da ima da je materijalna šteta velika.
2: A frižideri? Nama je bila u lokalu, bila u suda je bila, plima je bila suda, katride su letili suda, kušine suda, meni iz prikuća su još dvije kante ove će se pločio smećije,
0: da.
2: Još su iz prikuća, ne znam čehove
0: su. Ne znate ni čije su, možda ih nađe.
2: Ali
0: možda...
2: dobro, ali sudace smirila, ali ova plima će bila preko sinoć, ona je baš bila, možda je to
0: di
2: bila...
0: Di ste vi bili? Di ste bili vi?
2: Još sam bi na Toracu. Na Toracu u kuću gledao sam kako to grije. To je bio kako je don tsunami koji je hodi 80 km na uru.
0: Znači to niste vidjeli za života, je li tako?
2: Ne, to je bilo puno force, a još je leto. Onda trabakuli, ovića su imali po 40 svita, onda su pukli konopi.
0: Cime,
2: onda je to bila panika i tamo. Oni da se nisu dobro snašli. Postala je varijanta da ti trabakuli finidu na dno uvale.
0: Bože.
2: Tako da je to bilo, ovo je plima bila stvarno, no, bilo je plimi puno. On ne govorim da živi i meni je bilo kuću plima. Ali mi smo svi digli naše uređaje, frižidire.
0: A dobro, ali onda se čovjek pripremi, a sad nije bilo nikakve nave. Znači, odjednom se to dogodilo.
2: Da vidiš, Mirta, jedna žena je bila u jedan lokalni, ću ga imenovati, i dvoje djece. Kad su ta djeca počeli plakati. To je bila panika.
0: Da.
2: I onima je to bilo neobično. Bilo je nama neobično, ali
0: da.
2: To je ti moment bi tak i gotovo. I poslije to smirilo, bili su brodi na dno.
0: Vidjela sam dole na, na dno vale.
2: Na dno vale i hvala Bogu nikomu se ništa nije godilo. A
0: Bogu hvala da nikome ništa nije.
2: Tako, to je najvažnije.
0: To je najvažnije, a za drugo ćemo lako je tako.
2: Dobro je ovako i na račun tije plime biće izložba.
0: Je, imat ćemo i izložbu, posebnu najavu. Vilma Vodanović nam je gost tamo iza, ure.
2: I ta će izložba u organizaciji Muzeja grada Starog grada početu ponedjeljak u 9 uri navečer, a trajaće od ponedjeljka do 13.9. tako u Bjankini Apaloc. To mi zovemo tamo kod
0: Bjankini
2: pošte.
0: Bjankini Apaloc, da.
2: To mi tako zovemo. To ulica Bjankini, a mi s tobi starogradni zovemo to Bjankini Apaloc. Tamo će biti ta izložba i bit će prezentirana događanja kroz ovo prošlo vrijeme će se događati o Stari grad.
0: Dobro, ajmo dalje. Ča još imamo?
2: U galeriji Fantazam. Mm-hmm. Od 16. do 26.7. bit će izloženi...
0: Je li to isto u Storigrod ta galerija?
2: Je.
0: Dobro.
2: Koraži gospodina Marka Boalarda.
0: Boala.
2: Inače, Boalar, to je neki Francuz.
0: Aha, i meni.
2: Galeriju inače je kreirao naš starograjan Zoran Danić, koji također izražuje fantastične skulpture.
0: Dobro.
2: Na Hvaru...
0: For?
2: Gostuje internacionalni orkestar sa programom koji spaja filmsku glazbu, klasična remek-djela, dalmatinske melodije i suvremene hitove, a to će biti sve u Hvaru ispred lođe 23.7. u 9 uri na večer.
0: Odlično.
2: Ulaz je slobodan.
0: Dobro.
2: A večeras imamo dva događanja u Starigradu.
0: Ajde.
2: Znači, večeras će biti ribarska večer u Starigradu, ispred stresa gruje. A u 7 uri na večer će gostovati Hrvatsko kazalište iz Travnika sa predstavom Zaboravi Hollywood.
0: Zaboravi Hollywood.
2: A sad ćemo se vratiti na Signorina, na vaše pitanje.
0: Ajde. Časonja špitala. Jo sam i zaboravila. Žohari
2: se zovu Čarnice.
0: Čarnice, dobro.
2: U Storigo. Sad ovako.
0: Neki su izvoli kućine.
2: Mi zovemo Čarnicu Storigo.
0: Čarnicu,
2: znači
0: dobro.
2: Po prijavi građana Staroga grada, vodovod Stari grad je ušao i po prijavi gradonačelnika. Znači, oni su na priko i u Molo selo otvorili 30 šahti. U niti jednoj šahti nije bilo naznake da postoju i žahori. Ali će se dogodilo. Ljudi koji su prijavili da imaju žahore, nisu spojeni. I vodovod je ovdje u mene u dopisu napisao, ja ne mogu imenovati te ljude,
0: dobro,
2: jer to nije pošteno.
0: Nećemo ići, ne.
2: Tako je.
0: Mojte.
2: Po njihovom uvidu, oni smatraju da su upravo ovi koji nisu spojeni na kanalizaciju, na odvodni sustav, da iz njihovih septičkih jama izlaze ti žohari.
0: Da, da.
2: I šire se okolo.
0: Da. I sad, koje je tu rješenje?
2: I sad je rješenje sljedeće.
0: Ajde.
2: Znači ovako. Postoje ekocijan i vlasnici koji nisu spojeni na ove septičke jame tu, se preporučuje da zovu ekocijan ovu udrugu.
0: Dobro.
2: I da je lipo da ujdu to po sve poštritati.
0: A može li se njih nekako i sad to ne znam prisilit ili obvezat? Jer ako oni to ne poštuju ili ne naprave, onda će problem nastat puno širi, jel? Onda će
2: tako,
0: i ovi koji su spojeni imat slične probleme, jel? Nažalost.
2: Tako bi trebalo biti. Jer oni su dopisali lipo dopis od direktora Bunčuge, on je meni sve.
0: Dobro.
2: Ovala bi 3 dana pročitati im dopis, ali još sam rekao ukratko. Znači, znamo ko je kriv.
0: Dobro.
2: On je meni rekao če potreba
0: napraviti.
2: Ko je kriv
0: i sad ko je dužan?
2: Dužni su oni kupiti ta sredstva ili zvati u Ekocijan firmu koja će lipa njima doći na kuću i navodno je cijena 30 eura.
0: A to nije ništa, ajde, evo pozivam sve vlasnike, još jedan put sve vlasnike, dakle kuća koji nisu spojeni na septičke jame, a koji smatraju se da su uzrok, da se hitno jave Ekocijanu, da se riješi taj problem. A da ne govorimo o ovom sad drugom problemu, Vinko, evo meni sad isto nije jasno. Kako se to ne može pravno regulirati da se svi moraju spojiti? Pa valjda postoji nekakva regulativa, ne može se to birati, ja hoću, ja neću. onda bi trebalo, mi, onda bi trebalo postati neke sankcije ako se ne spojiš.
2: Apsolutno, mi smo, na primjer, mi smo spojili, oni kad su to proveli ovdje kod nas u gradu ovu odvodnju, mi smo se odmah isti dan spojili i dolaze na nuklearnice koliko treba platiti, hoćemo čista vala,
0: tako
2: da bude lipo uredno.
0: Normalno, znači ako 30 i nešto ljudi nije spojeno i tu nastaje problem, onda ih se treba prisiliti nekakvim pravnim mehanizmom da to odrade.
2: Po ovemu dopisu izgleda da, čak je ovdje navedeno da oni možu napraviti neki ugradbeni ventil u kanalizaciji.
0: A ne znam, mislim, to se ne bi trebalo prepuštati na volju, nego bi to trebalo biti obaveza nekakva. Ako se ne spojiš, onda ćeš platiti toliku kaznu da će ti se biti bolje da se spojiš. Tako ali bi pazite, trebalo biti.
2: Ali pazite, ako je napriko, još ću sad bubni bez veze, 250 domaćinstva.
0: Ok.
2: I ako je spojeno njih 230.
0: Dobro.
2: Onda ovi dvode se nisu normalni.
0: Aha, dobro, to mislim, neću komentirati, mislim da je svima sve jasno.
2: Po pitanju tega i osto lek.
0: Ljudi, spojite se čim prije, nećete uštediti ništa, imat ćete više štete nego koristi ovako na ovaj način, s ovim što se događa. I ne samo pojava žohara ili čarnicih, nego i pojava štakora isto tako. S tim je Hvar imao problem svojevremeno kad je bilo. Vinko, moramo završavati, imamo još i Korčulu vezano za požar. Samo za kraj, čeda nazajem, treća je za obid, petak je.
2: Ne znam.
0: Ne znaš? Kako? A di je Emilija?
2: Ne znam, ona je Emilija je kupila, mora kupila i alo, vi ženske ste vrozi, vi niste normalne osobe.
0: Dobro.
2: Kupila je neki aparat, za ništa ne činiti.
0: Za ništa ne čini, onega robota, ćeš eto po kući gordo, pa je to.
2: Alo, to imamo već imamo 4 mjeseca. A kad joj kupim...
0: I sad nemate ženu nego robota, doma.
2: Kupila aparat i ti peče kokoše, peče mije, peče kumpire.
0: To je kupila.

0: Ovaj, Emiliju otio tako nekako, meni je prirasla.
1: Vašu, vam najdražu Emiliju. E.
0: Ima i doduše drugih lijepih zbivanja, mala Vela Luka, dakle, vrnuška djeca uz našu Miranu Žuvela koja je cijela zanesena time i uz normalno pomaganje turističke zajednice Požeća, komunalaci i općine naše, imao nekoliko dana posvećene stvaralaštvu djece naše, od crtanja glumačkih priredbi, tako, jako lijepo, to se zove mala Vela Luka.
1: Baš lijepo. A kad oni već piva, od rodilišta najljepše pivaju Velolučani, sada se drugi ne uvride, ali kažu da od svih otočana najljepše glaso imaju Velolučani i Starograjani.
0: Dobro, prihvaćamo Starograjane za kolege.
1: Može. Oni su...
0: Dobri prijatelji.
1: Nećemo Blaćane reći da.
0: Ima,
1: moramo se našaliti na ovaj vaš antagonizam simpatični.
0: Lipo to moja. Jedan vic je bio, ali viš poslije to, nakon što su klape u blatu počele lijepo pjevati, zahvaljujući nekoj isto Luškoj pomoći, bio jedan vic, taj vic je bio ovako. Ako se četvoro u Luci ljudi nađe, a ne mogu zakantat, sigurno je među njima jedan Blaćan.
1: Blaćani.
0: Ali nije mi
1: se
0: to.
1: Osim kad gase požar, onda mogu svi zajedno. To je, je li požar i nevoja, je li to jedino misto gdje se slože Velolućani i Blaćani?
0: Pa dobro, ima i drugi stvari. U Balunu smo bili jako veliki, onako protiv. Aha. Sad je to nekako više zezancija i prijateljskije nego što je bilo. Nekad je to bilo onako u doba moje mladosti. To da te bilo ono, zakljuj se, da ćeš poći na utakmicu ili ne. Ali dobro, prođe sve to. Mi smo ipak ljudi, Blaćani, Lučani.
1: Je,
0: odani jedni drugima.
1: Korčulani i sva mista zajedno, tako je.
0: Cijeli otok diše jednom.
1: Kao jedno. Tako i treba biti. Hvala Janes na ovom razgovoru. Pričali mi još, ali moramo još do Mido, ja znam da on nas čeka, našega Šoltanina. A za vas smo pripremili jednu klape ošijak. Meni je jako draga. Joda mi je. Joda mi je, poću Vela Luku.
0: Dođite nam.
1: A evo me, doću. Adio van. Može, Janes Vlašić bio ovo iz Vela Luke.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
0: Eto nas i na Šolti, Miodrag Tarašić Mido nas čeka. Mido, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepo pozdravljeni i vi u studiju i oni sa otputova.
0: Ko je otputova?
2: Šime.
0: Šime, na kauču otputova, vratija se svijađa.
2: A, vratija se onda, neka
0: vratija
2: neka
0: se
2: počiva,
0: Šime, je.
2: Kruće.
0: Neka on malo odmara za nas koji moramo radit. Nego slabo ste vi potezali tu mrduju kad su Bračani odnili pobjedu.
2: Bilo je dobro i bilo je puno brodi, bilo je veselo, a ja se nekako nisam baš čutija dobro, pa...
0: I šta, niste išli?
2: Vi malo ostali doma. Ali rekli su mi da je broj Vitar malo smijeta, ali sve skupa to je dobro, jer ovo 17. put da se klini, ko zna kad će se završiti.
0: Je li namišteno to bilo?
2: Je li jedne...
0: kad jedne godine Brač, jedne Šolta.
2: A govorili su da, ovi, da su oni potizali mrduju pa su pali gori izgled mrduja. Oteze,
0: iće
2: vam tajno na teze. Onda da su pali i da su ostali bez pluć, onda govori Bračani bez pluć, mi ćemo vas tuć, a vi ćete na drva vuć.
0: A slušajte, šta se inače događa na Šolti?
2: Evo, vrućina je kaj, sudi okolo,
0: dobro.
2: Se neki dan malo kiše, 11 litar malo za ovu verduru, ali ročite za masline, a u srednje selo je bio grija jedan grom, pa je bio mali požar, ali kiša
0: ali se brzo ugasio, je.
2: Ugasila, evo i tako, sad ću reći marine, i ova prilazišta dobro su populjena, a kuće malo slabije od lani. Restorani dobro radi.
0: I dobre cijene bit će imaju restorani, jel tako?
2: A tako, nisu baš ono drastično digli. Tako koji neću ih ja spominjati. Ali moram pozdraviti ove naše otočke nove turističke vodiče. Oni to su dobro počeli raditi. A šta ću vam reći? Evo, u nedelju u ovu prošlu u parku Grakote u Džambinu mi je jedna lipa predstava i sve je bilo popunjeno na posljednog mista. Ova nastupali su Irena Grdinović i u ulozi Đurđe i Marija Lipovša i Batitijaca to Franku. U predstavi četiri sprovoda, jedno vinčanje, to je bilo čudo smiha i dobre volje i tako da su dobili dobre ocjene. A 14.7. je bila druga samostalna otvorena izložba našega Marina Jakovčevića Vnuka i zove se Dovoljno se gusti strne kroz novore kamenje i suko za zovemu gomile. To se donosi osoba pobjeda život i svijet. I eto tako, a evo vidite, imali smo i festivalu muzike u Kumparića putu, u Grohotam, u organizaciji Violinskog ključa. Za ove godine se okupaju puno izvođača i publika bilo zresti za pit. I tako se nastavlja skoro svaki dan, nikad festa.
0: Svaki dan znači feštate.
2: Uđeđi gospe od Karmena, ovo moram spomenuti.
0: Jučer je bila gospe od Karmena.
2: Olinte, 104 godine naše glazbe.
0: Čestitamo im, čestitamo im obljetnicu.
2: Naše otoka odrenjenje metra Marina Cetis. Bilo je to veće za pamćenje uz pomoć mladi snaga, pjevača, fine, budi svedniti i tako drugi.
0: Bravo.
2: Evo ga.
0: Eto. I to je to.
2: Nije ovdje to. Učinu smo imali predstavu.
0: Nije još ima, ajde.
2: Šulet iz Grohota. To je sotarsko amatersko kazalište pred punim tamo gledalištem ispred crkve, dali smo predstavu, a sutra idemo u tri, tamo dajemo jednu predstavu, oni nas čekaju, di ćemo zbogo se zove. Evo i šta ću vam reći još, večeras u organizaciji turističke zajednice, prvi festival makaroni, bit će radionica, aha, a isto tako neka svi dođe sutra na degustaciju.
0: Eto, Savi, taman dobro došla ona dopala te šolta.
2: Evo i Tonino, malo sporta na kraju, završeno su
0: žene,
2: objedine su naše stomorčanke, a sad se nastavljaju sa Dicom, a 21. počim je muški turnir tamo sa ja sa mojom grupom i bit će to lipo i veselo.
0: Nego šta? Dobro, za sve one koji ne znaju Diče, ovog vikenda prava čolta.
2: A bio je i violinski ključ, to je festival glazbe na Kuparića putu, to je bila ženska klapa čuvite, muška klapa, onda su to voće, tako da su bile poluda, inča i pinča, i svi su zadovoljni. Važno da se nešto događa.
0: Neka se događa. Hvala vam, Mido, na ovome razgovoru. Mi se čujemo onda idućeg petka. Može. Ajde. Adio, stojte ga dobro i čuvajte zdravlje. Bio ovo Miodrag Mido Tarašić, naš dopisnik sa Šolte. Adio, bog.

ruke, zagrliću se sa škojom. Voljo mirta, alja čista, pisma mnisto drebu moje. A partenca sve je bliže, su za kliže. Otoče, otoče, lipi moj, otoče.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro,

0: Bosne i Hercegovine, trebali smo, imali smo neko obećanje, sad nisam siguran da Bosni i Hrvati, kontaktirali smo njih, kod njih se igra, Činkvanje se zove u Crnoj Gori. I kontaktirali smo Talijane, evo ja sam se danas čuo sa predsjednikom njihove asocijacije, jer smo, s obzirom da su oni spriječeni doći, na taj dan, 25.7. imaju 20. prvenstvo Italije na Mure. Kako je kod njih, ali smo došli na ideju da ćemo se ili preko Zooma ili na neki video poziv u subotu mi njima javiti, oni nama, mi ćemo imati veliki video wall, pa ćemo imati, ajmo reći, ono pozdravni, jedno pozdravljanje, oni nas, mi njih, mi sa našega prvenstva, oni sa talijanskog prvenstva, 20.
1: Ko vam je radio plakat? Zašto ovo spominjem? Zato što je plakat, moram biti iskren, specifičan, drugačiji, tematski, nije jednostavan, a svi oni koji mogu neka odu bilo gdje i upišu na internetu Vikend kulture i tradicije u Mljanovićima i naće taj plakat. Dakle, na Mure igraju između ostalog okruženi ljudima u narodnim nošnjama, ovi koji ima dosta ima brkatih, ima jedan koji pire iz Bukare, što je normalno, cure nose i tako dalje, sada ne dijeli, ali na Bačvi na Mure igraju ko?
0: Igraju, znači, Ivan Meštrović i Jakov Gotova.
1: Zašto njih dva?
0: Znači, Daša, zato što su oni tamo iz našega, znači, oni su 5 km jedan od drugoga, znači, naš kraj, najveći umjetnici, slažete se, znači, najveći umjetnici iz našega kraja. Iza njih sa Bukarom, znači, predstavnik teatra drži, vidite da je aludira na
1: Hamleta. Tako, na, tako na ima glavu,
0: Lubanju. Plakat je genijalan, ima Lubanju, da, plakat je genijalan, njega sam posebno ponosan i priča kako smo došli do njega, isto specifična, akademski slikar Ivan Listeš, znači, isto naše gore list, slušajući nas danima, mjesecima, družili smo se silom prilika zbog nekih stvari, slušaju te naše organizacije, slušaju te naše ideje, prepoznaju taj naš entuzijazam i mrtav hladan je rekao u jednom trenutku, ajde ljudi, kaže, ako vi hoćete, ja ću vam napraviti izložbu na školi kao da bude dio tog vikita, tog vikenda kulture i tradicije. I napravio je, prije 3 mjeseca je počeo smišljati plakat za vikend kulture i tradicije. I je pogodio se onako... 1000% je pogodio.
1: Ako ne imalo više. Ako ne imalo više.
0: Ako ne više, znači slika je inače napravljena metar puta metar ulje na platnu koja će biti izložena na školi, znači imat će novih 8-9 slika, nešto starog programa. Na njega smo posebno ponosni. Kada njega je to onako jedan prst sudbine kako ga je neko usmjerio na nas. I
1: još da imate koju predstavu kazališnu, bilo bi idealno.
0: A eto, i to nam se dogodilo.
1: A vama se puno toga događa, očito.
0: Ja sam rekao, znači, mi nismo kad smo počeli to raditi, znači, sve što smo imali, to je bilo onako dobre volje i velika količina neiskustva. Toga je bilo na pretek. Sve drugo ništa nismo niti imali, niti znali. I onda smo pokazali, onako, tu dobru volju smo pokazali, ono kad se otvori srce i to, i onda neko, hajmo reći, sudbina karma, nešto počne vući poteze u pravom smjeru. I onda se tu pojavljuje Ivan Listeš, isto tako u Gorobi se pojavljuje Ecija Ojdanić, naša susjeda, i počne tako priča, mi njoj govorimo šta bi napravili, onda dolazi do onoga, mogla bi ti nešto, pa ona govori, mogla bi, i onda tako krene, ajde napravit ću ja predstav.
1: Je, kao nemate iskustva organizacija, svi vam dolaze, dobro, ja, sve je meni jasno.
0: A nema veze, dobro. I onda nakon toga isto tako Joško Torla, koji isto iz našega kraja sa svojom ovom amaterskom družinom, kaže, mogli bi mi tebi staviti ovu predstavu Trauma, vrhunska predstava, nagrađivana je već dosta to po Dalmaciji. Znači, to je druga predstava u nedjelju. Imamo, pojavili se Kudovi, Klape, pjevačke neke skupine.
1: I Vikend kulture i tradicije, sada imate prvi, koji bi trebao postati tradicionalni, 25. i 26. u Mljanovići, to su cjelodnevni programi, od 11. ujutro čini mi se da startate.
0: A tako je, to će krenuti ono izvlačenje da se taj turnir odigra zapravo, da se to uspije završiti do uveče.
1: Da, a onda na večer ko dobije slaviće, a ko ne dobije, taj će tugovat, ali sve jedno će biti za isti stolom bojice.
0: Neće nitko tugovat, imamo i bogate nagrade, pozivamo sve majstore šija.

0: to je moj, ono, brutalno. Evo Pervan i dalje u našem studiju, poštovani slušatelji, razgovaramo o fotografiji. Kazali ste da se vratimo, radite Šibenik, Županiju, radit ćete tamo još nekakve projekte, radili ste Split, Kalendar, to je nešto što će ostati definitivno ovdje. Je li bitna kvaliteta aparata s kojim radite?
1: Sigurno da je bitna. Sigurno, jer danas sa ovom novom tehnologijom može se nevjerojatne stvari napraviti što je prije bilo nezamislivo, pogotovo ulaske u mrak, bilo da je to ujutro rano ili na večer.
0: Vi se ujutro ustajete rano?
1: Molim?
0: Ustajete se rano ujutro?
1: A je.
0: A zašto?
1: Od dva pa dalje.
0: Od dva pa, zašto? Ne možete
1: zato,
0: spavati ili...
1: Zato što sve treba planirati. Ne mogu ja ako se dignem u pet bit tamo na misl da treba snimiti u pet, nego moram se digniti dva sata, zavisi koliko treba vozi. Kad sam prije godinu i pol radio Konavle, ja sam se diza po noći u dva sata da bi tamo bio u pet i po ujutro rano. I čeka prve zrake i onda čekaš, jer nije to odmah kad si došao. Digo je odmah, ali digo treba čeka razvoj, treba čekat trenutak kad je najoptimalnije. Nije bitno doći pa zato što sam ja došao, sad to treba okiniti s njimi. Ne, nego se treba jednostavno poniziti pri tom veličinom koja se zove priroda, koju osmislja ili Bog ili sama priroda, ne ulazim u to, ali pri tim smo mi mali i to treba poštivati.

0: Papa Ošijak, jedna onako fantastična otočka pisma sa onim specifičnim glasovima. Zašto?
1: Zašto? Zato što sam puno vremena proveo u Veloj Luci, u Blatu, na Korčuli uopće. Uh-huh. Korčula je nešto posebno. Samo ću jedan primjer spomenuti. Svi spominju Ošijak, svi spominju pečene srdele, ribu, spizu, vino i tako dalje. Ja ću spomenuti nešto drugo. U jesen, kad se po danu upeče oni zvizdan, oni jesenski, uh-huh, a po noći kad treba se pokriti dekom, dakle, nastaju razlike u temperaturi. Blajsko polje, koje je iza Vele Luke, tada stvara ujutru rađanje sunca, stvara maglu. Kako kurenat vuče od toplog prema hladnog ili obrnuto, sad ne ulazi, on se provlači prema Luci i cijeli taj dio je u magli. Tog trenutka, tada, ujutru, kontra sunca, najljepše paučine svita postoje na tim vinogradima između tih trsova loza, između grana. To su ko koltrine. To je ko ne kazališne zavijese, ono kad se spuštaju. To je nešto fantastično. I tu sam proveo puno vremena, puno puta smočija i gaće i bičve i postole.
0: I rano se usta.
1: Išao kroz tu travu.
0: I rano se usta.
1: Hvala Bogu. I bija surađiva sa crnim udovicama, mislim na ove beštije, nisam.
0: Ne, ove druge neke.
1: I jer ima ih tamo. Ima dosta, to je opasno. Ali ne znam, ja idem otvorenog srca i hvala Bogu nikad nisam ima nikakvi problem.
0: Jo, da mi je.
1: I nedavno sam njihovog Slovencovome Janesu, njega sam nazvao i predložio sam nešto što u onoj prijašnjoj priči Oliver i ja nismo ostvarili, prije nisam završio onu priču. Oliver je tio da napravimo pola koncerta, međutim nakon 20 dana prije javio mi i rekao, a sve smo bili pripremili, da mi je tekstove pisama koje bi tili i po tim tekstovima sa odabra slike, mora korespondirati slika i tekst. I njegova ekipa je sve to pripremila, sve smo bili napravili i on me zove, kaže, prijatelje, neću moći gotovo se. I nikad poslije se nismo čuli. I sad sam nazva ove isklape Ošijak, ja ne znam, i reka sam mu, obzirom da ja mislim osobno da je ovim što se radi sad u Veloj Luci isprostituirana i Vela Luka i cilj oto Korčula, a naročito Oliver, mislim da to nije dostojno onoga što je on napravio. To je jedan cirkus, to je jedno podilaženje ovim razularenim bogatunima, sad će me svi zamrziti, mrzite me koliko hoćete, ja vam tako mislim i znam da je to istina. I predložio sam mu da u Oliverovo ime, u ime Vele Luke, da napravimo jedan koncert, da ostvarimo ovo što smo Oliver i ja planirali, a nismo ostvarili zbog toga što je on morao otići.
0: Ovaj vizualni dio spojite sa njegovim ostavljenom i još jak da to klapa.
1: Predložio sam da na pozornici u jednoj trećini po pravilu Zlatnog reza bude klavir koji je osvitljen spot reflektorom. Uh-huh. Oni će biti uz klavir, bit će obasjani polusvjetlom i oni, dakle, klavir je predstavlja Olivera. Njega nema, oni će pivati njegove pisme, a u pozadini, u onom mraku, će se vidjeti slike koje ćemo pomalo mijenjati jer ne smije zagušiti i korespondiraju sa onim o čemu Oliver piva. I nadam se da će doći do ostvarenja toga.
0: Joj, da mi je to vidjeti.
1: Joj, da mi je s tobom.